Amen. Ai ngativani kambe ihlangene sarsa. Ava vasati inje vakona kola. Juro ngwine. Ikone.